جھلک انسان میں شامل، اگر ہو سرفروشی کی جھلک، اگر ہو سرفروشی کی جھلک انسان